A sve je počelo odmah po osnivanju Radio Beograda oktobra 1924. godine. Značajan dio programa bio je posvećen narodnoj muzici. Bez obzira na to što je početak života narodne muzike karakterisao visok stepen improvizacije u izvođenju i što su se emisije skoro isključivo odvijale po pisanim ili telefonski izraženim željama slušalaca, ovaj vid njegovanja izvođenja muzike vrlo brzo je osvojio širok krug slušalaca. U to vrijeme oformljeni su i prvi radio ansambli za izvođenje narodne muzike, a vodili su ih Jovan Stojanović, Anta Grujić i Sima Begović.

Krajem 1929. godine u Radio Beograd dolazi violinista Vlastimir Pavlović Carevac. Ličnost koja će obilježiti čitav jedan period veoma značajan u muzičkoj istoriji Radio Beograda. Odgovarajuća orkestarska pratnja narodnih pjesama u improvizovanom izvođenju vremenom se mijenjala, pa je proširivanje i popunjavanje postojećih narodnih ansambala u pravcu nastajanja Narodnog orkestra u pravom smislu te riječi bilo neminovno. Krajem 1934. godine fuzionisala su se dva mala sastava u jedan, pod dvojnim rukovođenjem Begović-Pavlović, i već naredne godine Narodni orkestar Radio Beograda, pretežno sastavljen od gudačkih instrumenata, počeo je kontinuirano da radi. Ubrzo po osnivanju, Vlastimir Pavlović Carevac se nametnuo kao izraziti talenat sa velikom sposobnošću vođenja Narodnog orkestra, što je praktično značilo sve masovniju i neposredniju saradnju vokalnih i instrumentalnih solista.

Tokom godina rada narasle programske potrebe uslovile su i neophodnost korijenite reorganizacije i novo dimenzionisanje Narodnog orkestra. Carevac obogaćuje orkestar uvođenjem duvačkih instrumenata i harmonike. Kao odličan poznavalac našeg muzičkog folklora, izvanredan solista na violini i nenametnuti autoritet, Carevac je uspio da ostvari neophodno jedinstvo unutar samog orkestra, stvorivši da orkestarska baza ni u kom slučaju ne bude zamišljena kao jednolična, monotona, prateća osnova. Naprotiv, raskošno osmišljene orkestarske dionice, inventivni aranžmani, izrazita ritmička i akordska pratnja, kontrapunkti, picikato, violinske linije, zvučna i harmonska obojenost doprinijeli su da se uspostavi sjajna dijalogizacija vokalnih i instrumentalnih solista s jedne i orkestra s druge strane.

Tokom godina rada narasle programske potrebe uslovile su i neophodnost korijenite reorganizacije i novo dimenzionisanje Narodnog orkestra. Carevac obogaćuje orkestar uvođenjem duvačkih instrumenata i harmonike. Kao odličan poznavalac našeg muzičkog folklora, izvanredan solista na violini i nenametnuti autoritet, Carevac je uspio da ostvari neophodno jedinstvo unutar samog orkestra, stvorivši da orkestarska baza ni u kom slučaju ne bude zamišljena kao jednolična, monotona, prateća osnova. Naprotiv, raskošno osmišljene orkestarske dionice, inventivni aranžmani, izrazita ritmička i akordska pratnja, kontrapunkti, pizzicato violinske linije, zvučna i harmonska obojenost doprinijeli su da se uspostavi sjajna dijalogizacija vokalnih i instrumentalnih solista s jedne i orkestra s druge strane.

80. godina prošlog vijeka umjetnički rukovodilac Narodnog orkestra Radio Televizije Beograd, kasnije Radio Televizije Srbije, postaje Ljubiša Pavković, solista na harmonici, koji je skoro tri decenije uspješno vodio ovaj orkestar. Povećani instrumentari, prisustvo dvije harmonike, pet violina, viole, violončela, kontrabasa, flaute, klarineta, gitare i bubnja, učinili su da Narodni orkestar ostvari moderni zvuk u izvođenju tradicionalne muzike. Pavković je

raskošan talenat, veliko poznavanje stilskih karakteristika srpske balkanske muzičke baštine, vizija usmjerena ka visokim umjetničkim dometima u izvođenju narodne muzike, bitno su uticali da repertoar ovog orkestra bude širokog dijapazona, a izvođački i aranžmanski dobro osmišljen. Ljubiša Pavković je kao izuzetan solista na harmonici, pedagog i posvećeni šef Narodnog orkestra, otkrio i školovao čitavu generaciju vrsnih solista i orkestarskih muzičara koji i dan danas na pravi način njeguju naše tradicionalne pjesme i igre, gradske pjesme i romanse, ali i odabrane kompozicije u narodnom duhu, kao i melodije i ritmove naroda susjednih država.

Odlaskom Ljubiše Pavkovića u penziju 2009. godine, dužnost umjetničkog rukovodioca Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije preuzima solista na harmonici Vlada Panović. Kao Pavkovićev sljedbenik, Vlada Panović uspješno i sigurno nastavlja da vodi orkestar, čvrsto se oslanjajući na tradicionalne vrijednosti oličene u našoj narodnoj muzici, muzici Srbije i Balkana.

0: 6.18, vrijeme za prvi izveštaj iz Automoto Saveza Republike Srpske, a tamo je Milan Koprena. Dobro jutro, Milan.
1: Također dobro jutro vama u studiju i dobro jutro slušalcima Radija Republike Srpske. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi, obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima savjetujemo da putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili

0: kasnim popodnevnim časovima, pravi češće pauze, voze oprezno i poštuju saobraćajne propise. Na dionici magistralnog puta Dobropolje-Miljevina dozvoljeni saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na autoputu Gradiška-Banja Luka, na dionici Mahovljani-Glamočani, kao i na magistralnim putevima Klašnice-Šargovac, Utrnu, Rača-Bijeljina, Bijeljina-Glavičice, Krupac-Bogatići, Trkvina-Modrića, Lamovita-Ivanjska i Kozarac-Lamovita, kao i zbog izgradnje kružne raskrsnice u Lončarima na ukrštanju magistralnih puteva Pelagićevo-Lončari-Lepnica i Brčko-Lončari-Obudovac, odnosno Obudovac gdje je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja. Na graničnom prelazu Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Do kraja septembra u funkciji je granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić. To bi bilo sve za ovo prvo javljanje iz Informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav!
1: Hvala Milane, evo začinim vam poziv da ostanu uz program Radija Republike Srpske. Ako vam treba više informacije ili pomoć na putu, broj Automoto Saveza je 1285.

U razvodniku Radija Republike Srpske dogodilo se na današnji dan. U 1533. godine na današnji dan rođena je engleska kraljica Elizabeta I. Kćerka kralja Henrya VII. I njegove druge supruge Ane Bolen, koja je tokom 45 godina vladavine konsolidovala unutrašnje prilike i odlučujuće doprinjela da Engleska izađe na sva svjetska mora i postane prva kolonijalna sila svijeta. U Borodinskoj bici, u kojoj je rusku vojsku od 117.000 ljudi predvodio feldmaršal Mihail Ilarionović Kutuzov, a Francusku od 133.000 vojnika cara Napoleon I. Bonaparta, koja se desila na današnji dan 1812. godine, Francuzi su imali 50.000 mrtvih, uključujući 23 generala, a Rusi 44.000. Boj je okončan bez pobjednika, ali je to za Napoleona značilo kraj nada da može da osvoji Rusiju, je koje potom ušao u Moskvu, jer je ubrzo morao da počne mučno povlačenje. Po završetku bitke Napoleon je izjavio: kod Borodina Francuzi su se pokazali dostojni da izvojuju pobjedu, a Rusi da budu nepobjedivi. Uprava varoši Beograda protjerala je na današnji dan 1890. narodnog prosvjetitelja i utopijskog socijalistu Vasu Pelagića pod optužbom da je knjigom Dužnost vlade i vlasti, koja odmah zapljenjenja, nanio uvredu njegovom kraljevskom veličanstvu Aleksandru Obrenoviću. Pod pritiskom javnog mijenja Skupština je naredne 1891. odobrila povratak Pelagića u Srbiju. Pekinškim protokolom na današnji dan 1901. okončan je bokserski ustanak, pobuna kineskih seljaka i gradske sirotinje protiv stranih imperijalista i domaćih tlačitelja. Ustanak koji je izbio godinu ranije 1900. ugušile su Japan i Sjedinjene Američke Države. U 7. septembra 1909. rođen je američki filmski režiser jermenskog porijekla Elia Kazan, istaknuti predstavnik realističkog društveno angažovanog filma. Obrađivao je socijalne teme, radničko organizovanje i kritički tretirao antisemitizam i razne predrasude. Nagrađen je u Venici više puta, također i Oskarom. Na današnji dan 1913. rođen je američki fizičar James Alfred Van Allen, koji je otkrio dva pojasa zračenja koji okoljavaju Zemlju. Pojaseve u obliku prstena, nazvane kasnije Van Allenovi radijacijski prstenevi, otkrio je pomoću Geiger-Millerovih brojača postavljenih na vještačke satelite Explorer 1 i 2. 1923. na današnji dan osnovana je organizacija Interpol pod imenom Međunarodna kriminalistička policijska komisija. Avioni nacističke Njemačke počeli su na današnji dan 1940. da bombarduju London u Drugom svjetskom ratu i samo tog dana poginulo je više od 300 ljudi. Na današnji dan 1955. rođena je Mira Furlan, pozorišna filmska i TV glumica. 1964. godine na današnji dan počela je izgradnja hidrocentrale Đerdap. 7. septembra

1955. umro je Radivoje Lola Đukić, reditelj, književnik, novinar, majstor TV igre. Napisao i režirao više od 200 humorističkih emisija i TV komedija. Odgovorni urednik zabavnog programa Radio Beograda i jedan od utemeljivača televizije Beograd, Radivoje Lola Đukić je bio i osnivač humorističkog pozorišta u Beogradu.

0: Jakovinić, spiker Draško Ratković, novinar Gostimir Keskić.
1: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče.

0: Ovo je Razbudnik Radija Republike Srpske, 7 i 19 minuta, drugi izveštaj za Automoto Savez Republike Srpske i dobro jutro Sanji Tomić. Sanja, da li se čujemo? Izveštaj za Automoto Savez Republike Srpske i Sanja Tomić će nam donijeti najnovije informacije o stanju na putevima i graničnim prilazima. Dobro jutro, Sanja.
1: Dobro jutro i vama. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno. Na putevima gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj, a zbog visokih dnevnih temperatura vozačima savjetujemo da putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim časovima.

0: Češće pauze voze oprezno i poštuju saobraćajne propise. Na dionici magistralnog puta Dobropolje-Miljevina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone nosivosti saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, Prevaj-Romanija, uspon iz pravca Podromanije, još uvijek se saobraća usporeno uz povremene obustave saobraćaja. Zbog radova je izmenjen režim u odvijenju saobraćaja na autoputu Gradiška Banja Luka, Mahovljan i Glamočani, kao i na magistralnim putevima Klašnice 2 Šargovac Trnu, Rača Bijeljina, Bijeljine 2 Glavičice, Krupac Bogatići, Crkvina Modrića, Lamovita Ivanjska i Kozarac Lamovita. Zbog izgradnje kružne raskrsnice u Lončarima. U Federaciji Bosne i Hercegovine za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoputa Kakan-Laš, a saobraćaj je preusmjeren posmjerno suprotnom stranom autoputa. Na autoputu A1 na dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog izvođenja radova na magistralnom putu Jajce-Crna Rika u naselju Podmilače saobraćaj se odvija usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Što se tiče graničnih prelaza, na graničnom prelazu Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Bilo bi to sve za ovo javljanje iz Informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Prijatno vam i do slušanja.
1: Hvala Sanja. Vidite, izašli iz Automoto Saveza Republike Srpske, poziv slušalcima vozačima da ostanu uz nas, uz najboljeg saputnika na putevima u Srpskoj i regionu. Ako vam treba pomoć na putu ili možda više informacija, broj Automoto Saveza je 12 85.

Vrijeme za servisne informacije u programu Radija Republike Srpske. Ono što je do sada stiglo u našu redakciju, krenut ćemo sa podacima iz Banja Luke. Danas od 9.30 do 12.30 Bestrije će biti dijelovi ulica Careva Romanovih, Cetinska, Filipa Macure, Kozarska i Radoje Domanovića. U vremenu od 9 do 12 dio ulice Milana Radmana. Od 9 do 10 dijelovi ulica Vida Nježića i 5. prigradski put i od 9.30 do 12.30 u Banja Luci bez struje ulice Vladislava Skarića, Vlašička, Kralja Aleksandra I i Banijska kao i dio naselja Čokorska polja Marijanci. U Doboju danas od 8.30 do 14. dio ulice Ozrenskih srpskih brigada, od 9 do 11.30 dio naselja Osječani Zukvari, a od 12 do 14.30 Osječani Donja Voda. U Modriči od 9 do 11. dio ulice Riste Mikičića, Majevička, Trevinska i Vukovarska, a od 9 do 14. dio Šamačkog puta. U Brodu od 8 do 11. područje Nareta Kovinskoja, od 11.30 do 14.30 Vinska prema Lugovima. Semberija Posavina Pelagićevo danas od 9 do 14 bez struje Donji Žabar, Galaks i asfaltna baza. Od 10 do 15 Donji Žabar i Pelagiće osim Kladuše, Četnice i Đurića. U Bijeljini Žička ulica od 9 do 14, a dio naselja Budžak također u isto vrijeme od 9 do 14. U Ugljeviku, dio naselja Mezgraja od 8 do 14.30, od 8 do 14 dio naselja Tobut i Janjari, a od 8 do 12 dio naselja Kozjak. U Osmacima od 9 do 14 Zelina, Trvenice, Rosulje, Rakino Brdo, Vrelo, Panduri, Raševo na teritoriji opštine Šekovići. U Milićima od 8.30 do 14.30 Bašina, Glušac, Dubačko, Sebiočina i Toljevići, a od 8 do 17 Donja i Gornja Mahala i Podgaj. Imamo podatke i iz porodilišta. U Srpskoj u protekla 24 časa 21 beba, najviše u Banja Luci 9, 3 djevojčice, 6 dječaka. 3 bebe rođene su u Bijeljini, Prijedoru i Doboju. U Bijeljini, Prijedoru po 1 dječak, 1 djevojčica i 2 dječaka, u Doboju 3 dječaka. U Trebinju jedan dječak, jedan djevojčica i u Zvorniku jedan dječak. Ukupno 6 djevojčica, 15 dječaka, 21 beba u protekla 24

čas. Ostanite uz razbudnik Radija Republike Srpske. Još jednu pjesmu slušamo, pa ćemo zajednički emitovati program iz studija Radio Beograda, jutarnjeg programa Jutro je i Radija Republike Srpske, kao i svakog ponedjeljka, naši zajednički minuti.

0: U razbudniku Radija Republike Srpske u ponedjeljak slušamo novi hit Radija Republike Srpske, Jasna Zlokić i Jakov Jozinović, Ljudi poput nas, pjesma koju ste s Majom Tatić odabrali u petak i slušat ćemo je ove sedmice u razbudniku.
1: Hit sedmice.

10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Kovčeg sa posmrtnim ostacima generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića izložen je u crkvi Svetog Luke u beogradskom naselju Košutnjak, gdje od njega mogu da se oproste prijatelji i poštovaoci. Mimohod građana je počeo uz generalu odar su vojnici kao i sin Darko. Na Kovčegu je izložena šapka generala Mladića i ordenje. Gardisti Republike Srpske formirali su jutros špalir u čast generala Ratka Mladića.

Dobar dan, poštovani slušaoci. 10:04 počinje zajednički talas Radija Republike Srpske. Prema posljednjem mjerenju od 10:00 temperatura vazduha u Banja Luci iznosi, evo samo da pričekamo, 20 stepeni Celzijusa. U Bileći 24, Bijeljini 25, Doboj 24, Mrkonjić Grad i Prijedor 22, Srebrenica 20, Trebinje 29, Foča 18, Ham Pjesak 20, Čemerno 17 i u Srpcu trenutno 21 stepen.

0: jedan vjerski čin, moramo da dođemo, da se oprostimo od njega i da na takav način izrazimo svoju najdublju zahvalnost prema jednoj takvoj istorijskoj ličnosti.
1: Ministre, hvala vam na izdvojeno vreme.
0: Hvala i vama.
2: Veliki broj boraca iz Republike Srpske otputovao je u Beograd da oda posljednju poštu svom ratnom komandantu, generalu Ratku Mladiću. Najveći broj autobusa već je